0: Hai.
1: Kita lagi di develop menu baru nih. Cobain enggak?
2: Oh, okay. Enak nih. Manisnya pas.